4. Nsema wudua esi nyina. Emu akasi a ewosa wuti biara. Asempa yetia. E na ubetino. Asempa yetia. E ye kasi ebwa. Ye de brown. E wo Asempa FM. E yume nuzia empire mu. 6:30 sharp. Nsema wudua esi si. Ye unye ni nyina. Ye de brown. Asempa yetia. E ye straight to the point. Esanse. Asempa yetia.